0: Jou kien kajt għabera I bugin di għamera jo għasterja ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. I bugin di rili ke jo għu għatenga għabri maonowa, o għu għatenga għabri maissuwa. Inna tuki, mua primer għu għan surrej, għu għatenga għabri maonowa. Te bubua, aiga akatawrawa ki bugin kiri pesin di għamera a jo, ari abarakat jai karu menasiya.
1: Wawa teika ari yang karawagi, ngana konaira puakon teri nerina ngatikiroa ya iyo. Demuan, korea ni karina kini kape aran online. Ngana koku pendeke, awana kona kwa nguaki, ea kwaria ini makuria kanuan puome ibukin teka meha kete visa. E kona andeke puaka mayaki apuona, ni karawan nam visa, dinano nana ipupuoki te tautea kan na Australia. Ipupuoki eka kakawaki, pakona kanga ni karawa am visa. Peikara pahe eka kainan waki, o tira, ea kwaria ina taya imain, ea kwa karawa am visa.
0: Ngana koku kanna taya, pakona kona nira, puakon teri nerine ni kameha, ei? Akona andeke rongurunguna, nana website the Australian Government Department of Home Affairs.